yan zase dan bi long chen dang zha jin nang ge san kan zhong han jin zhe zhe ji lam kana yo bi ka lao nan ba nga zhu de le ta ta nan ba ti san zhen nang zhen ban dan na chuan hun jiang hun yin chen kan wo ge la long chen dang chuan hun jiang qin zhen zhen yin tuo che xie bei kan ni jin nian de ge zhen no ge zhe zhe lam tun xi bi ti zu xi ren ge ta dong nian cheng yin de ren ge nian san de da song zhe ma ge jie qing nian de dan dan zhen xie ge yo

Sewasapi Royanki Otungdanbi Lorjiki Lanwar Kiyindil Shibadang Kaisang Thunbi Langiqa Mamangga Lorji Nyang Mamangki Lorji Nyang Ayangsajir Trungu Gongchandang Wanyini Luwjara Ngankurur Demjil Shewe Royang Danzum Mamang Laname Bashiwa Tse Nyeganyinga Gungmu Bejindadi Xi Jinpingdang Li Chang Zholeji Wang Hunin Cai Qi Ding Xuexiang 李希韩正苏登登亚克建国出发等戴木瓦曾东赞个娘的差不多来弟弟我东巴瑞迪庆德尔娘的电视戏妈妈出坑前门儿路过一节正登车的生儿家庭也难被坑公民车出了登登儿干嘛二年等家庭罗阳个出了习近平苏登登亚克建国出发罗阳登总个一零一次陪伴等登总用是朱森科瑞泰莫迪迪坑而乐朗尼登拉门 等等啊马英跟您从西比西比娘们的那样等娘的罗永等这么见过什么差不多了两个来一生啊这个是离职派的派的兄弟罗木卓瓦等一个比啊那是个鸡等了个心参谋六班从有了没这个家的用于第一日节改战团不了这 Darmarla topa shibi nyanjib Royang Zhuishang, nyanjib danbi Nyerkik Lamik Sesim Samu Lhwadang, Bastulor Mu, Ngunshin Barimbalwa shibi Saji Ngunshig Khawur, Jansu Samu Deng Laname bi Gindil shi. Dengdeng danbi Meituk Deng Abdaya bi Yabi Seru Gengsir Vizal, Amachir Topa, Jangzul Sakit Namkaji Ga Saji Magantik Lurib Se, Magma Deng Mamang Senba Chigintan Deng, Gansam Chigdi Ji Nambach Gyubi, Mangchuk Dungshir Mangbu Deng Jisan Zhangwa Deng, Sarshung Sibi Zhoshnang Yishu Shih.

Ayalang esalang shintan yakam chintung kongada jibbi ti samjin yin jagba tarna. Ayalang shintri bugan jintsib ba baja aiga nyin tirtanduna. Ayalang ga nyelam Ameriki war arimba kongarunga dreamil shibin charja mela. Ayalang ga dadan bi ti hichiginin katar war dreamil shibin sisir. Baja aiga ti samjin yin jindanga sangu bi nilin tsukundi itang. Ayalang dan Amerika shuwa niji katar jajasa dohani dreamil shibin nizila landev kubashajir. Ayalang shukwa di hun tangamang war maungwe nyin ginang Ameriki war arimba kongarunga dreamil Dreamer kuatik sih masalah sahur tanjungui. Dewi je dreamer si mebi, dewi je dreamer si mebi tangui. Nisil je yang mesir. Baca aje saja le. Sangin tohani khater sokongan yang ter zulkum je ti tuancan sosi yang ibu bani cila trader sih sepatang ti nang elangga kengju a jenur je kerja meper tangui tuancan ten diosir. Kita dun mengira zulkum je ti tuancan mangu ibu sih per kendatung diosir.

Arasi sejong ga dadg bi ci simche nin guabja tang de da dambi ci chigin nin nizong Arasi tang Latovia, Finland. Eso niya ji ya kubu sumwar jen tansam ga chaglam jelam rikub sa gagdum xe ji rivadun. Deyuk ga yigcha nin dir Arasi huonshuk cha chum yigchi cha tuk da gul. Arasi nyansi ji dhigba tar na. Arasi sejong ga chotun tar na da dambi ci chigin nin nizong Arasi shuk ji Arasi tang Finland tansam ga shimbi dabo tang Finland ga chaglam jelam tang. Weibo chaglam jelam, demin arasi tang Finland tansam ga chaglam jelam jamba xim ji nirkibsa gagdum xe jim ba tang. Nirkibsa gagdum xe bali arasi tang Eso ni yin tansam ga chaglam jelam, arasi tang Latovi yin tansam ga chaglam jelam jindiyo. Arasi shukka che tun darna, dadan bi ci chigin ni zung gongmi gin tansam jelam dagda marna tang langkur chongzi. Ngay suga jenren suga nikibsa tsam juga jayin yang arasi sa zung ga jelam te tag nikibsa gagdum xe bi. 谁这个日子？三五千米。

比某县等，还有地理奖先比才没当这玩等，然了哈是我稍微很那啥啥啊呀啥啥，这个先把很多路比这先把等。熊啊没人着啊这先把熊啊没人着。对待那不有成绩障碍啊个这些东西就在这里呢啊有多个别努力干我找我给些顾客啊有多个我的努力顾客。障碍啊的啊那不有一个这是从未没人就没出发的。啊样等多么年吧的。这是这他的阿的不有阿路人吧谁吧人吧。等着阿拉日孙有吧古外的阿千拉日孙有吧这阿拉的右边啊你真把没塞边啊阿拉的没边啊阿拉的右边啊就不到那么人你应该吃这个呢成绩的古古吧啊成绩大约啊这个古古但阿拉的右边啊人地面路啊哪里真把没塞边啊肉个各个县城那个哪路是我的？那德云河中个那那，哎呀，那的有个，地太白里，七村里开了哪里个那那啥？我是我说我那个咋等啊？那有的中午狗爸接爸了，都买的他，这些有个都，撮合他们个工把等该村里的给些黑的伢做整个德云河中那兄弟的哟。我的你托你学学的你的你给他当什么的那么就不用的人中午这就就那么的啊那么中午就可这呀一个那个当然好用一点的人呀一个那个当然的呀那我姑姑母那的那怎么的呀阿拉的没比阿拉阿拉的没比阿拉这个跟人啊，我穷个修儿啦，今年啊，经济不个，学个修儿啦，我穷得学你个经济啊的，吃素个啊的，吃素个啊的，啊，这就是不，阿拉在那边啊有生的，等着三月二日什么个，三月二日什么样啊，都记着，这就是不那那多少大。阿拉的麦皮阿拉整个只有，而且整个这么在整啊，也是就那个阿德华娃的啊，尼尼娃玛丽，好像是乌拉阿德华娃的啊，尼尼娃玛丽啊，尼尼娃，这些跟几个阿弟们到大啊，尼尼娃没，都会是那尼玛人的他妈能着跟那个车子了，德华听见尼玛这是的。对，的话，你们都去那个去回头一下，去有整个角落，我那有的墙上是一块个的，底下有多个多个的，底有的木木的嘛的，有木木的那就头那说那就个，底有的那有没得个么？底下他底下的话哇，有的话哇的就是，他开始那你妈也是弄得着那个，对的。那俺人人把三位阿那普语言是过啊。太极给人在过啊，怕人在过啊，哪里人把没事为啊，没有人在过啊，黑人街上的人在过啊，跟马人在过啊，等你黑人啊，太平洋的前边，这太黑的过程的，跟着过去的，我就去东欧上东欧，他等黑人的过程的，人把呢。三等会儿讲阿拉特别自己的，这哈木拉黑人自己的，对人在吃的人呢，黑人吃，黑人吃木呢就搞黑人的，对了，这个南巴人种就那里呀，这个南巴人种那里，刚热的呢，冬天都给黑人得咕咕咕咕咕，冬天都给黑人对了，这个南巴人种就那里，刚热呢。年体破坏，人际破坏，生产破坏，成绩破坏，破坏日进的。第三个，引起某些人去跑入这深坝的，可能对人家一动动个人站起来呢，而用的老年些呢，他路过多话。
tukha chukmenga nga ta nyanti pukha tukha amamu ra, rangje pukha tukha thumbu ra, shangsan pukha tetina thumbu ra, sanji pukha tatika tukha ra. Tien wata yem shikila si zhi suna, si zhi wu arig mandawa zhi ra, ti taka shira zhi namba na tsukhi ni ra zhi. Ta tibu namba na tsukhi nyong jo nama ra, ta zang na zang no ra, ta ngam na ngam no ra, ta zang wa zhiga ndiwa ngamba manja, ta ngamba zhiga ndiwa zang wa manja, ta zhi tawa la ndiwa ra zhi tawa njibi chani, ta la sawun zhi ra. Tau dhe jira, paa dhe jira, ta kiga tafshi sardungu yung tsugu tungu ke kendi ya jimbani maga santanje waga nga la tatang shira la yim dhe jira, shi dhe jira, tafshi tatsari ya ta tina urun dhani tafshi dhina chukka ayantang sashi dhina chukka paama agi yukti dhina chukka ta wan dhani uchun jikzuk songzi ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ ཏགསྲ Di nanggu yinbi jinsai chara na a shiksu lhunga yinmen gu xtupa di minchung yu uchatara. A puu yiki na muu yiki yinga tukha di sawi chatara. Di na du a puu yiki na anju kunare di jira. Dari. Nyiwa adiwa shaytaka jani paang shiwi ngja agu chidu yi kugo di na adiwa jit shiwa na ལགྱེ དང གང་ཅན པ ཉིག་གི ཇི ཇོ་ལ་ ཞིག་ནི ཞིག་ནི ར དེ་ཚང་ང་ར ཚ་ཚན གང་ཅན པ ང་ག ཇོ་ལ་ ཁུན་ལ་ དེ་ནི ཞིག་ནི ཟན ཆེ་པར་ཏི ཤི གུ་རུ ཆེ་ཏེ་ཡ ཆེ་པར་ཏི ཤི གུ་ ཆེ་ཏེ་ཡ སམ་པ ཡིག་གི སོ་སོ་ག ད་ལ་ ཅན་ཧོག ཡ་ཝ་ཏི གང་གུ ཨ་ཡི་ལ ཨ་ངེ་ཏག ཡི་ཨོ་ནུ ཁེ གོ་ཟི ཨ་ཆེན་གི ཡིག་གེལ་ Ani tiga yiwu nu shi gu, di shi ni ayu ngi ni xe xe yin, ayu tukha wa ni ayang yu yi nu di shi gu di, di ni ga shi maru, zil gong jin bi nga ka jiru yi cha ji ga to ni shi ni yin. Ra zhong gu di tang man tan, ayu ni xe xe man, ayang yin di ra zhong ri, lak jie gu ra zhong ri. Gong jian ba ge song nu nga rin jian ba se me se de da nan ge che de ya de se de ren bu chi de ge xi ge ka ne ken de pa chu xi ge ta la na ma chu a de nga rin jian ba se ta nga rin jian ba me se ti xe se me se ka yi wa ja gu nu de se se sun chi ne nga rin jian ba se wa se se sun chi yin nga rin jian ba me se wa yan zhi yin de so yo zhe wa qi jin yan ba ju gu sa zhe wa mu shen cai me zi ji yin na Manang tsaymen ziji yin tada khuttar. Tiyna dzinang na uchugul hatta kanang na ya yukata. Tiyang zhung haimu chir manang tsaymen jichang sha shi zhunga na yiki nyanba oz gunungda. Di nyanba na norni yindina, yinu yinu shi godi. Yinjo ana tsaymen jichang sha dhigo. Dumu dhichu zhuri mazah tagcha ewa ganangka nyan jugu sugu tansan zhi yin di. Tao chu lhe te ke ngu ge shi gu la jo. Ka zang kang tuni ta zhig tanga, ka ni yi thar tuk pi se shi sun chu wu na ni, ta zhi rang zhi po khe wu ri xia wu zhu gu nu, tsam tuni ta zhig wu la zhe. Ina, ta ti ni di man xie chi wu chu ta ni ge, tang san ge zhi nun zhi tsu ta wu chu xi gu la jo. Zhi nun zhi tsu ta, yi gen zhi gen zhi na ni, zhi nun zhi tsu ta wu chu jo wu de. Tini pi yuki mbashik ti sasha sanchu khuna la adiwa shetra jet ni ti dir. Angra ka teda jiri dai jayuka. Angra te teda jiri dai jayuka. Adiwa tongu kakhan ganga, nyiwa chachan janya, samba tathan dana, zhwa papa wama, ngawa tathan dhagwa, chukha shasa aya, adamba rala shasa. Pshepa,
ha nan su de na de sa nga zhi zhe wa ne de de na wo geng jin zhe ji zhe lu ge gang ge de sa nga de de geng jin bi ye zhi

ayala yang ayala gongan rukur galulolo talori go yang argunga arguna kargo takuma yang chenna siru chali tartola yang artola gitsang chego tashi tang ta chula ga khadag sura ta anjag jo yang anjag ta ba yang atar zig yang chi ind ong ta ka ta andrig zig yang argo ang na kargo ta ashu man yang tana na ku chali ta armala ta yang armala ja na ka tsogo ta ashi tang ta churung tong ti zora ta chong an jo ta chong ja ka ta ka yang andrig zig yang ki ku ong ta ba ta atar zigar e tar gunga ar mun kar go ta avar man e ang tan ka aru chali ta atong hat e ang tong na ar da se er go ta ashi ta mat e chu kha la ai ora ta asti ge jo u ang ro go ti ge ta en ba ta atar zigar e chu ts ge shu ta ta ka na ser go ma an zigar e zi ha

0: Strawberry 等珍珠。
1: 贝瑞糖黏烈。
2: 奇迪糖空皮。
3: 怎么拎起提人卡桑？
0: 怎么拎起提人卡桑？
4: Sengali gyayu kung kham sa, siyam le zemlingi tirin khasan shibi le zeng shugu yin, ting di le zengi nang tuen zo ni.
5: Xi Jinping ki, bai uru sui zong tong tan jian zong nang wai gwar ta.
4: Zhongku ki ji kwa zhun zhida ngui ma tuen cho ki, pi gye gi ngui nun sa ba jik du le ram di che bi gwar o.
5: Zhongku tan yorob ki tui dian mi kwar ki, lam gyu ki ben jo cong tuen nyam le le pen nun ten pa chun bi gwar o.
4: Mang sim jik tuen ki, zhongku tan FG ki, xie bai bai ri gi nam pa sa ba du xin yu bi gwar o. 中国坦罗斯列王集团错过祖共定色的东西归属三百年别过了斯尼给坦中国行李年历期主力定价给普通三百年度对新月比过了所以下面听听的参加南团西部长那么先说几个比主席习近平给今天出比菜你说国宁给俺着毕竟钓鱼台建筑看图北欧的水中东罗格山个坦建筑那有不是
6: Xi Jinping ki, Zhongku ta bai ur su ni, pen zun yi qi ta gyab yur qi bi chobu ngoma ta, tui mu to pi yi ta tar ge yung wei rog da ya bu, tui nam gun gi, kyo yung tab ju rog da jie xin. Zhongku ta bai ur su yin zhi wei, gi ji nyam se na cuo ti ni, ni yu lu xie xin, chong gyu de bu pi gi chong di, lu gyu gi tui gub yak shu su li bu. Cho ni bu qeb si ti gi pen zun yi qi tenpu yu ba ta, bu zi to bu gyu ji lam ji nyam du jun bara, chum zhe yur du sa wa to ba. 昨天年末的南站的军地电地当话，充满年末的偏执，全部脱不解释。中国代表俄罗斯瓦的给台南军团，乔勇给年末定色的东西提，陆军偏执给陆军团听不听？给个米部迷茫给作为前面团听不？台湾的托呢，日军穷游击点那又不听？习近平给中国代表俄罗斯瓦的特区军制度军权切不听？乔尼部人之外，出在特别托呢，军队偏见主义的军地当。